0: Тотіж, зебра, та велика зебра, мніла маля зебра. Так є то справні. А та маля зебра не послухала, а била дівока. Утікала через сілниці, де ж їй то нападло, а Аніся не подівала, якщо не їде автобус, небо автомобіль, небо моторка. А та велика зебра се злобіла на та мала зебра. Давай позор, небо сети нецо стане. Мусиш ходіт по прощеходу. Але мала зебра не виділа, що є то прощеход. Так же та велика висвітлувала же прощеход. То є прощеце зебра. Мусиш ходіт, где я зебра? Цупак, то невіш.
1: Зебра по зебре.
2: Засмál се Jonáš a vykoukl spod periny.
0: No jistě. Zebra po žebrže. Totiž po zebrže. Opakovala to ta mama zebra. А та мала се хехітала, зібра по зібре, зібра по зібре. Там тіє жадне авто не приїде, там мусі кожні заставить, то є приход проход, це віж, та зібра. Йо-йо, то я вим, рекла та мала зебра. Але єслі мне увиді та авто? Вона се бала троху. Зебра по зебрі? То се страті, кді ж ми оба смі пругаті? Мама зебра се замислила, а виділа, же мата мала зебра правду, же може се то стат. Ну, що буду делать? Опак їй нападло, же мусі ходит так, боком, на шикмо, виж?
2: Ага, рекл Jonáš. A docela ho to zajímalo. Už neležel, ale seděl a pozoroval, jak paní uklízečka vytírá.
0: Takže šla ta zebra po zebře tak na šikmo, že ti to vypadalo, že je na té ulici. Křižovka. To víš, co je, ne?
2: To. Jo. To luští táta.
0: No.
2: To je v novinách. Přitakal Jonáš.
0: No, právě. A tak tam na té ulici byla křižovatka. Totiž křižovka velká. Velká křižovka. A lidi na to koukali z okin a luštili. Třeba, co je dětský nápoj na pět písmena?
2: Kakao, vykřikl Jonáš.
0: No, ty šikovný. A nebo domácí obuv na sedm písmena.
2: B-A-Č-K-O-R-I. Zase vykřikl Jonáš.
0: Baťko, Ria! A ty, jak ty všechno víš?
2: Divila se paní uklízečka.
0: Nebo domácí rdvíře na tři písmena.
2: Pes!
0: Oho.
2: Hned věděl Jonáš.
0: Ty chytrý kluk. A co tohle? Co? Věsí.